0: 小田君、来い。
1: はい。
0: いいか。姉がジョーカー谷村だ。以前すなで、地球のモスケで風邪で研究したのだが、俺の照明のいるからクラシック入れない。俺のフラッグ地は、中のノコで伸びてて、崖を登らなければ封鎖することはできない。今から、任務を言い渡す。私は、第一線の海を切り岩を登って、第二、第三線の海は、ものの封鎖する気をする。ただし、いきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたのだな。
1: はい。
0: わかったか。今午後8時20分です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: 龍さんは科学の試しで今後のことをしてなら私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがお酒飲む？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路君はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。今日どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にことわざって招待よりぐるぐるの本がいい思う。あの日にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 田氏に全てに買い替えだろう。
1: すみません大佐、私は分かりませんでした。
0: この八六に頼む村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: する。彼はもう契約でなく特攻隊員だ。我々たちと同じ戦闘する権利がある。へい。
1: 朱先生编入你第一战斗小组，他不是客人，是特工队员，他和我们一样有进行战斗的权利。
2: 既然大佐先生这么给我面子，我要是再不卖命的话，是不是就是不识抬举了？
0: 第一戦闘命を引き入れ、あの高地を継承する。中国の指揮部は絶対上にある。第二戦闘命は警戒用の陣地を継承せよ。戦闘部隊は守りついで援軍を待つように連絡して中国軍の火力を引け。みんな頼んだぞ。へい。修正機器。

それは、山本和樹大佐です。私は、山本和樹大佐です。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山本和樹大佐。私は、山

0: よし、話的に言う。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あたんがない、冤罪な憎みがないです。戦場で戦争はであろう。職業の囚人です。軍人の職責を尽くして本団は良くないようだ。
1: もし戦争はなければ、私は終戦の終結が止めないで、歩くとお願いします。
2: 山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降。除魔，保证你的生命安全。山本。
0: 我日に先人给你通过话，投降不投降？総員兵少佐，あなたの部下は給与がない。これはためですね。将校は将校なりの羽にかかがあります。どうして兵士と同じだろうか？総さん、この時私は朝鮮が部隊であるご承認しで、しかし。 一度の総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の寸胴総指導は総さんにすでに教えを受けた。もし続けるならば、クエを取れのなって。どうして交渉の問題を考えするとできない？総さんは聡明な人です。 必要がない決をなすことそうかしで。私はそれぞれに証明がある。せいぜい平気分けて、それぞれに徹底するなれば、私は相互利益があることを信じて。総さん、
1: 要考虑那山本，你只有无条件投降，别无他路。否则的话，我让你成为一具碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
3: 团长，这帮兔崽是不是跑了？

0: 奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを迂回そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の1もやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、ハジル軍特領図の指揮部は私に殲滅された。この軍は軍隊

ぐしぐしさくせんの典型的な判例ではないが、服部良長および我が各検察団部役命令を軍権たちの遠隣を刷新させることができる。今回の寸胴で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が皇宮の未来椅子の各戦の必要を立つもため

0: 前观察哨，我是前沿指挥部八路军的阵地上发生什么事了？
1: 报告长官，鬼子刚刚冲上八路的阵地，我从望远镜里看见几个八路的伤员引爆了一些炸药，那几个伤员和十几个鬼子都完了。
0: 什么？
1: 现在鬼子已经占领了阵地，膏药旗升起来了。
0: 什么？潘总，守阵地的八路军全部完了。
2: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队，准备战斗。
0: 是。
3: 今これだけ。しかしこれは一時間前に受け取りました。山本大佐のところ今どうですか？
4: 交渉しています。これから中尉は変幻の改心地も並んでしまう。山本大佐は兵力を収縮します。

0: 提案を交渉しています。
1: 将軍、吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
2: なぜか30キロ足りないところ、地平連隊は1時間に作られないですか。
1: 彼らはまだ新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
2: そうすると吉野連隊長は早水で一部進進してないですか。
1: は、将軍。
3: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
1: は、将軍。
4: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
5: 大佐、
6: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
7: 一体何者が指揮しているの。
8: これは定期的な敵の寄与での包囲して、その援軍を接す寸法だ。
4: 敵の主体からすると、我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
8: 李雲龍だとか、ありえない。
9: 絶対ありえない。絶対ありえない。彼女、赤道系は
8: 雷神が先き
9: 殲滅されたばかりだ。彼の精神が我が東光大によってズダズダされたはずだ。チームの名を捨てるほどの慌てっぷりだ。今後なのに。
4: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるようと兵を分散させていますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
8: よし、すぐに総長の判断を地域承知に見せよ。
9: あの田舎者をへったで

0: 私の部下は私に教えて、佐藤はあなたのご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、飯は実証しで枯れてはないか。これは私に出し許容で、あなたに出しで同じで、もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは清そくに解答がある。

0: これは山本哲から僕にとりパクリの電報です。
1: 超過多における我が特殊部隊の編成部篠塚義雄将軍及び第一軍同時にこの特殊部隊の指揮として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略がありますん体をお大事に天皇陛下万歳山本和樹昭和17年戦地に没
0: 山本大佐は日本軍前に军国屈指だこれは山本哲夫の才能伝播天皇陛下万歳慈禧君ご支援下です
2: 好好团长前阵地报告敌人开始撤退前沿请示是否反击
3: 李云龙把活干完了漂亮啊老子这两天阻击没白打呀你给我统计一下这次阻击战的伤亡情况还有消耗弹药的情况老子要找李云龙给我报销通知前沿部队给我全线反击
4: 我正这琢磨着呢你说事成之后让李云龙这小子怎么谢我
5: 那当然是让你请你喝酒啊
4: 怎么喝顿酒就把我打发了你当我叫花子了这门也没有啊再给我想想跟他要点什么才够本啊
5: 李团长的清单上应该这样写92式重机枪4挺 Y8 的轻机枪8挺60迫击炮4门弹药若干
4: 这还差不多哎再来一本当头炮